0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Øyvind Stavland fra Vamp.
2: Och detta är Odin Stavland fra Vamp. Och du hör på
1: Ordentlig Radio.

Du fick två nya norska på rad här I Lytt på nytt. Först dansk-norsk samarbete, problem, barn och liken med Sömnlös I Köpenhamn. Därefter fick du den nyaste låten från Ricken B som har sänt en e-post till musik@radio.no där han skriver att den nyaste låten hans blev sluppet på alla plattformar 30 september. Och bak artistnamnet Ricken B finner du Jens R. Jensen. Nu är det klart för något nytt från Warner Music Norway. Far och datter Morten och Tomine har gett ut där.

tvärs över ett kökenbord. Ingen som tränger sig ett ord. Mer än nog av det landar hos dig.

0: Hej, Felix.
1: Hej, det är Stian.
2: Hej, det är MK. Och sammen är vi MK's Marvelous Medicine. Och du hör på Ordentlig Radio.

Dit var alltså en låt av engelska Mike Rutherford I Genesis. Och Tor Endresen laget en fin version här som låt heter Living Years. Jonas Groth, han från Sarpsborg och han har son av kjente Jan Groth. Jonas gav ut en gospelpop EP I 1997 med fyra sanger av den kristne rockesångaren Larry Norman. Och här är I Wish We'd All Been Ready från denne. Jonas har arbetat och uppträtt mycket samman med Stian Joneid och Åge Sten Nilsen som också från Sarpsborg.

Du fick två nya norska parad här I Lytt på nytt. Först dansk-norsk samarbete, problem, barn och liken med Sömlös I Köpenhamn. Därefter fick du den nyaste låten från Ricken B som har sänt en e-post till musik@radio.no där han skriver att den nyaste låten hans blev sluppet på alla plattformar 30 september. Och bak artistnamnet Ricken B finner du Jens R. Jensen. Nu är det klart för något nytt från Warner Music Norway. Far och datter Morten och Tomine har gett ut där.

0: Och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det, så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskolan och vidaregående då. Och så
1: du gick på förskolan nu till
0: på en måte. Ja. Så då var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen, jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket, och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsten. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
1: Du började egentligen för 10 år, vad började du på konsten?
0: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig tenåre, ja. Så, og det, så alt jeg driver med nå omtrent har jo med det jeg gjør.
1: Mm. Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
0: Stranda.
1: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på Vasta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
0: Ja.
1: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
0: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
1: Han gjør det?
0: Ja.
1: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

Du fick en norsk Grand Prix låt först, Elin and the Woods med sitt bidrag från finalen 2017. Som och alltså jag spelade Wenche Halland med den norskspråkliga versionen av Monacos bidrag I från Eurovision Song Contest I 1976. Det ikke bare norske artister som har spilt inn norske versjoner av internasjonale Grand Prix-låter, det går også andre veien. Her kommer en finsk versjon av Mata Hari, som Anne-Karine Strøm sang for Norge I finalen I Nederland I 1976.

0: Det var Hungry Hearts och Lise Dillan med låta Laika från Melodi Grand Prix i 2016. Och jag heter Ole Christian Øen och husk att detta program går alltså fredagar klockan 17 med repriser på lördagar till samma tid. Så jag är tillbaka med mer nostalgi Grand Prix nästa vecka till samma tid. Och jag måste bara säga si till dig som hör för första gången, det är sån nämligen att här i Ordentlig Radio spelar vi bare norsk musik, men det vill säga si att den kan komma på alla språk för de låtarna må vara enten av med en norsk artist eller av norska upphavsfolk och låtskrivare. Så därför kan det hända att du det var därför du också bland annat här i denna sändningen har fått en norsk Grand Prix låt I finsk version och det kan hända att det kommer mer av det efterhvert. Norska Grand Prix låtar på olika språk, fransk bland annat och vi ska inom nå svensk och lite I det hela. Så det bara följa med framöver I vart fall fram till jul samma tid som du hör på nå. Och jag är alltså då tillbaka till nästa uke. Men för jag säger introducerar sista låta idag så vill jag bara säga si att jag fortsätter efter nyheterna här alltså rätt efter klockan 18 med något som heter Lytt på nytt och det är faktiskt dagfärska nya låter med nya norska popartister som har kommit ut idag. Det kan vara både etablerade artister och nya okända som du får höra för första gången. Tema för nästa ukes nostalgi Grand Prix blir Jahn Teigen och då får du höra alla hans Grand Prix bidrag på rekordrad och det är ganska många. Och så ska jag minna dig på att gå in på Facebook-sidan, checka ut bloggen min där jag har skrivit om samtliga norska Melodi Grand Prix låter I samtliga finaler från 1960 till 2010. Och du kan nå mig på e-post med musik krullalfa.oradio.no där du kan önska dig temaer och låter jag ska spela. Följ oss på Facebook då. Detta är Ordentlig Radio. Här får du Jannike med Rocket Ride. Ha en fin helg. Vi är till vi hörs nästa vecka samma tid och husk att höra på Lytt på nytt då rätt efter nyheterna. Hej.
1: Du har hört ett program I serien Norsk Grand Prix Nostalgi här på Ordentlig Radio med programledare Ole Christian Øen.

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygde på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins.

smakta söta. Och jag har smakt salt. Jag har smakt mycket. Men jag har inte